Bananas to the beat. En dit is Indoyamaland. Bananatron. En dat is live. Bananatron.

Oh na nini moto soki ya wei akomi moto malamu ona moto nyonso ngai na tombola na nga mosapi te mpo nazalaka mosantu te naboyi balinganga na bolingo ya ofele oyo na merite te nga bazalaka koloba mpe balobaka nazwaka nzembo ya mondele nabongola na mangala tu vois ça dit Gabin soki kolela balelanga na bato bayebaka